0: cadang khas RCI Tabung Haji berkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

0: kibar Jalur Gemilang perlu bermula dari rumah.
1: Jalur Gemilang merupakan simbolik kemerdekaan dan perpaduan rakyat Malaysia.
0: Ia juga dikibarkan dalam setiap detik kejayaan yang ditempa di seluruh dunia.

Ibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tanggungkan! Orang cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM Teman

0: Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH, termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tadbir urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China, seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset tracing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. orang yang sama. Pengurusi Tabung Haji, Pengurusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terheret dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi 145.3 juta ringgit.
0: Dalam parit itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan akta tabung haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam tabung haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret itu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk tabung haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baharu ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Bersama Dani, bersama-sama saya Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasan pedalaman sentiasa terpelihara, sebuah program 3 dalam 1 diadakan di Kampung Dalit Sok. Program melibatkan pemeriksaan dan saringan kesihatan mata, taklimat dan kaunter bergerak pendaftaran My Salam serta taklimat dan kaunter bergerak dari Sabah Electricity. Inisiatif Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Group itu bagi memastikan penduduk terlibat tidak tercicir daripada menerima bantuan dan perkhidmatan daripada kerajaan. Sesi taklimat memperincikan pelan penambahbaikan bekalan tenaga elektrik di kawasan Dalit dan sekitar. Manakala, klinik pemeriksaan mata percuma memberi peluang kepada penduduk, terutama warga emas, membuat saringan kesihatan selain bantuan cermin mata secara percuma kepada pesakit. Pembukaan kaunter skim perlindungan kesihatan My Salam turut memudahkan pendaftaran serta semakan bantuan tuntutan hospital kepada golongan memerlukan. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Arthur turut meninjau projek laluan pejalan kaki konkrit di Kampung Dalit Sok. Kemudahan itu telah siap dibina dan telah memberi manfaat kepada penduduk kampung, terutama warga emas dan anak-anak di sekitar laluan bangunan gereja, kedewan terbuka dan ke pondok-pondok dan bangunan bilik air. Ia sekaligus memberi kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat terlibat untuk sentiasa aktif mengadakan aktiviti komuniti. Kementerian Dalam Negeri KDN terus memperkukuh transformasi perkhidmatan imigresen menerusi pelaksanaan Sistem Imigresen Bersepadu Nasional NIS. Sistem berkenaan dibangunkan bagi mewujudkan perkhidmatan imigresen yang lebih moden, cekap, selamat dan mesra pengguna. NIS mengintegrasikan pelbagai urusan imigresen dalam satu ekosistem digital, termasuk pengurusan pasport, visa,

kecederasan buatan AI serta sistem saringan keselamatan. Pendekatan itu dijangka mempercepatkan proses penyampaian perkhidmatan di samping memperkukuh aspek keselamatan dan kecekapan pengurusan imigresen negara. Pelaksanaan ini secara berfasa antara langkah penting kerajaan ke arah sistem yang lebih bersepadu dan digital. Ekor induk lembu diserahkan kepada penerima di Padang Ragut Kampung Lagut Tenom. Penyerahan lembu disempurnakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar. Bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah itu bagi memperkukuh pembangunan sektor penternakan dan Padang Ragut di Sabah melalui penyaluran bantuan kepada peserta. Sekaligus menjadi pemangkin kepada pembangunan industri penternakan yang lebih mampan dan berdaya saing di Sabah. Tahun ini, DVS Sabah turut memulihkan semula Padang Ragut Kampung Pamilan dengan bantuan 46 ekor lembu kepada penerima yang layak pada September depan. Kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menutup tirai saingan Sukan Bomba Malaysia Sukbom 2026 Kuala Lumpur Putrajaya apabila menduduki tempat keempat keseluruhan. Kontingen Sabah yang diwakili 104 atlet itu berjaya mengumpul keseluruhan 32 pingat dalam 10 acara, terdiri 9 pingat emas, 14 perak dan 9 gangsa. Pencapaian membanggakan itu hasil komitmen, disiplin, semangat berpasukan tinggi serta sokongan pelbagai pihak. Pencapaian tempat keempat bukan nokta perjuangan, sebaliknya menjadi batu loncatan untuk memperkukuh latihan, meningkatkan prestasi atlet serta memperkemas persediaan menghadapi kejohanan akan datang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Dapatkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Okey, selamat jumpa. Selepas kita menjalankan program Carnival Jubilee Emas Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak bagi tahun 2026 akan berlangsung 21 sehingga 23 Ogos ini, bermula pukul 7 pagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak. Diri

Fokus berita petang ini, IBDAS lahir lebih 16,000 graduan sejak tahun 1979. Polis Mary rampas 11.06 kilogram dadah di Semporna. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Seramai 338 graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS menerima diploma dan sijil masing-masing pada istiadat convocation IBDAS ke-20 tahun 2026 di Dewan Tun Sakaran IBDAS Keningau. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman menyeru graduan menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperoleh bagi menyumbang kepada pembangunan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Beliau berkata kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik, sebaliknya satu amanah yang perlu diterjemahkan menerusi hikmat dan sumbangan kepada masyarakat. Tun Musa turut mengingatkan graduan supaya terus berbakti kepada ibu bapa dan keluarga serta menjadi pemangkin kepada generasi akan datang untuk mengejar kecemerlangan dengan lebih berdisiplin, gigih dan yakin. Daripada jumlah itu, 114 graduan menerima diploma dakwah Islamiah, 28 sijil pengajian Islam, 170 pensijilan asas Islam kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam di Malaysia. Saya ulang, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan 19 sijil kemahiran Malaysia. Sejak ditubuhkan pada 1979, IBDAS telah melahirkan lebih 16,000 graduan yang kini berkhidmat dalam pelbagai bidang termasuk pengurusan hal ehwal Islam, pendidikan, dakwah, pertanian dan keusahawanan di seluruh Sabah. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas 11.06 kilogram dadah disyaki metafetamin atau syabu bernilai lebih RM550,000 dalam operasi di perairan Kampung Terusan Hujung Pulau Bumbung Semporna awal pagi semalam. Komander PPM W4 Sabah ACP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata operasi kira-kira jam 1.45 pagi itu berjaya mengesan sebuah bot laju yang bergerak dalam keadaan mencurigakan hasil maklumat risikan berkaitan aktiviti pengedaran dadah. Menurutnya, ketika pasukan cuba menghampiri bot berkenaan, seorang lelaki yang berada di atas bot bertindak terjun ke laut sebelum melarikan diri ke kawasan daratan. Usaha mengesan suspek bagaimanapun gagal. Pemeriksaan terhadap bot yang ditinggalkan menemukan 11 bungkusan berisi ketulan hablur jernih disyaki syabu dengan berat kasar 11.06 kilogram. Keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan bernilai lebih RM578,000. Dan disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Sepanjang tahun ini, PPM W4 Sabah merekodkan 15 kes di bawah akta sama membabitkan 24 tangkapan dengan nilai rampasan keseluruhan melebihi RM718,000. PPM W4 Sabah akan terus memperhebat risikan dan rondaan bersama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sabah bagi membanteras kegiatan pengedaran serta penyeludupan dadah. Seorang penunggang motosikal maut selepas motosikal yang ditungganginya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Timur Tawau semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang itu, mangsa berusia 43 tahun yang bekerja sebagai kelindan lori disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan kaki. Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Rosli Mat Yusof berkata, siasatan awal polis mendapati mangsa yang datang dari arah bertentangan hilang kawalan sebelum memasuki laluan lori yang dipandu seorang lelaki tempatan berusia 62 tahun. Pemandu lori berkenaan dalam perjalanan dari arah Air Panas menuju ke Eastern Engineering, Jalan Timur ketika kejadian. Polis menerima makluman mengenai kemalangan itu kira-kira jam 4.11 petang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41.1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat, Inspektor Joseph Jelian,
AK Wilson Sigai di talian 016-806-7272 atau hadir ke balai polis berhampiran. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kesunyian tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

0: Yes, seleksi di TFM pilihan anda 3.23 minit petang. Waktu ini kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu terbaru di TFM. Pilihan lagu daripada Kakak Azraf Berubah ataupun Zaki Yamani Lekas. Ada dua buah lagu seleksi. Lagu terbaru Kakak Azraf Berubah ataupun Zaki Yamani Lekas. 778-243 pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Macam si Om Chai atau si Lalong? Mana satu?
1: Ahmad Rizam Shah.
0: Okey, pilih lagu mana satu ni?
1: Yang pertama
0: pilihannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada Kakak Azraf Berubah. Seleksi Tawa FM.
2: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, penemuan RCITH perlu jadi asas perkuku takbir urus. Pengerusi JKKK perlu memain peranan lebih aktif. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama Segot Trili dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu dijadikan asas untuk memperkuku takbir urus, pengurusan risiko dan proses pelantikan dalam institusi itu. Bercakap kepada RTM, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah Datuk Dr. Ramzah Dambul berkata, penambahbaikan sistem perlu dilaksana seiring tindakan susulan terhadap perkara yang dikenal pasti RCI.
1: Harapan saya adalah untuk mencari penyelesaian terbaik. Kalau saya lah secara personal kan, untuk sekali ini kan, selain daripada kita memperbaiki sistem yang telah pun dikenal pasti bahawa kita ada masalah-masalah begini, kita juga kalau boleh pesu juga individu-individu yang telah terlibat.
0: Tambah Datuk Ramzah, pelantikan pengurusan dan ahli lembaga perlu berasaskan merit, kepakaran serta integriti. Antara perkara yang dikenal pasti termasuk keputusan pelaburan, pemberian ganjaran serta pelantikan individu yang perlu diberi perhatian dari aspek takbir urus. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kawasan Sulaman dan Pantai Dalit Tuaran diingatkan memain peranan lebih aktif dalam menyampaikan agenda dan dasar kerajaan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, JKKK mempunyai tanggungjawab besar untuk memahami keperluan dan menggerakkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan. Selain menjadi penghubung antara rakyat dengan kerajaan, bukan sekadar melaksanakan projek pembangunan di kampung.
2: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Datuk Haji Ji berucap demikian sempena majlis penyerahan watika pelantikan JKKK kepada 93 pengerusi JKKK bagi sesi 2026 hingga 2030. Sementara itu, dalam majlis sama, Datuk Haji Ji menyerahkan bantuan RM3,000 kepada 200 peniaga kecil dan penjajah tepi jalan. Bantuan melalui sentuhan kasih adun Sulaman itu bagi membantu meringankan beban serta memperkuku kelangsungan perniagaan mereka.
2: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Datuk Haji Ji berharap kesemua penerima memanfaatkan sebaiknya bantuan berkenaan untuk mengembangkan aktiviti ekonomi masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji berkata usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat terus diperhebat menerusi bantuan kebajikan, penyediaan rumah dan pembangunan infrastruktur. Jelasnya, kerajaan negeri komited untuk memberi bantuan kepada rakyat bukan hanya rumah tetapi mencakupi pelbagai aspek, terutama peningkatan ekonomi. Selain itu, keperluan asas seperti jalan kampung dan kemudahan awam juga akan terus diberi perhatian, khususnya di kawasan Sulaman dan Pantai Dalit. Beliau menyatakan demikian di Tuaran. Tambah Datuk Haji Ji, pembangunan ekonomi lebih besar di kawasan Tuaran perlu disokong dengan peningkatan kemudahan asas bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai rakyat setempat.

0: Seleksi Tok FM pilihan anda 4:47 minit petang waktu ni. Kita teruskan lagi seleksi kita yang kedua terakhir untuk petang ini. Pilih lagu tajuk yang sama tetapi penyanyi yang berbeza. Ada lagu daripada Kai Bahar, Alalah Sayang, ataupun lagu daripada Azhar Band, Alalah Sayang. Ha, sama aja tajuknya tapi penyanyi yang berbeza. Pilihan anda mana satu? 7782 43, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Hello, atau putus pula. Okey, sekali lagi boleh dial di talian 7782 43. Ada lagu Kai Bahar, Alalah Sayang, ataupun Azhar Band, Alalah Sayang. Pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
1: Ya, Jamal Opok ini.
0: Si Jamal, sehat Jamal?
1: Saya itu si Jamal, ya.
0: Alhamdulillah. Okey Jamal, pilih lagu mana satu? Ada lagu daripada Kai Bahar, Alalah Sayang, ataupun Azhar Band, Alalah Sayang. Sama je tajuknya tapi penyanyi yang berbeza.
1: Saya memilih lagu Azhar Band.
0: Azhar Band pilihannya. Terima kasih Jamal.
1: Dengar tahu eh, pilihan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Azhar Band, Alalah Sayang.

suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solvent dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solvent serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solvent. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabir urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabir urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dipantau oleh Jawatan Kuasa Penasihat Syariah Tabung Haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung Haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada Jawatan Kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Major Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi MET Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Debu. Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Alright, malam petang tu FM pilihan anda 5.55 minit petang waktu ini. Baik, ini yang nak kongsikan kepada anda sebelum kita beribu dengan lagu-lagu hiburan seterusnya. Beberapa bantuan kerajaan lah ya, setakat 10 Ogos kemarin, yang mana berkaitan dengan baju uniform sekolah Nadi kini dibuka untuk tembahan, boleh bayar secara ansuran. Yang mana uniform sekolah Nadi mudah dan jimat, anda boleh tempah sekarang dan juga bayar secara ansuran. Lebih mudah merancang perbelanjaan keluarga, pengantaran ke Nadi ditanggung, tiada charge lain, hanya bayar harga uniform sekolah sahaja. Hasil jahitan alumni Nadi Mahir dijahit dengan teliti oleh alumni program Nadi Mahir dan juga dapat meringankan beban keluarga. Persediaan persekolahan kini lebih mudah dan terancang. Okey, untuk maklumat lanjut boleh melayari www.nadi.my. Okey, ini adalah inisiatif baju sekolah Nadi yang merupakan inisiatif Nadi yang dilaksanakan sebagai kesinambungan daripada program Nadi Mahir Jahit, salah satu program di bawah perkhidmatan Pintar Nadi. Dan program tersebut telah memberi peluang kepada peserta mempelajari kemahiran menjahit yang boleh dimanfaatkan untuk menjana pendapatan. Melalui inisiatif baju sekolah Nadi, kemahiran tersebut diteruskan melalui penghasilan baju sekolah oleh alumni Mahir Jahit untuk memenuhi keperluan komuniti ya. Dan kemudahan bayaran ansuran ini diperkenalkan sebagai salah satu pilihan bagi membantu meringankan komitmen pembayaran, khususnya bagi keluarga yang mempunyai keperluan pembelian baju sekolah untuk baju sekolah yang lebihlah daripada seorang ada. Okey, dan seterusnya antara bantuan kerajaan, bantuan tunai interim RM400 Budi Agri Komoditi telah pun dikreditkan, yang mana tarikh pembayaran bantuan tunai Budi Agro Komoditi 2026 telah pun tarikh bayaran telah pun diberikan 7 Ogos yang lalu dan akan datang nanti 8 September, seterusnya 8 Oktober, 6 November, 8 Disember dan juga 8 Januari 2027. Ini bergantung juga dan tarikh permohonan. Sekiranya anda memohon dari 1 hingga 31 Julai, telah pun dikreditkan 7 Ogos yang lalu. Kalau 1 hingga 31 Ogos, 8 September, 1 hingga 30 September, 8 Oktober diberikan 8 Oktober, 1 hingga 31 Oktober diberikan pada 6 November.

0: Dan 1 hingga 30 November pula, 8 Disember, 1 hingga 31 Disember diberikan pada 8 Januari 2027. Apapun untuk anda, maklumat lanjut boleh layari budidiesel.gov.my untuk memohonnya. Dan bantuan ini disalurkan kepada penerima budi agro komuniti di seluruh negara. Jadi anda boleh semak akaun anda, bantuan tunai sebanyak RM400, RM200 sedia ada dan RM200 lagi secara interim telah pun disalurkan bagi membantu untuk meringankan kos dan juga menyokong kelangsungan petani dan pekebun kecil kepada mereka yang layak. Okey, jadi banyak lagi lah bantuan yang telah pun diberikan oleh kerajaan nanti dan semasa yang akan kongsikan untuk anda. Ada juga 70 keistimewaan OKU yang ramai tidak tahu. Ada juga JKM memperkenalkan portal e-warga emas pun ada juga ya. Dan banyak lagi lah. Okey, 5.58 minit petang waktu ini. Menerusi ritma petang kita, lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehingga 7 malam.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Kembali memori.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Fenomena cuaca panas dan kering di Sabah dijangka berterusan sehingga September. Ia susulan rantau ini masih berada dalam fasa monsun barat daya sejak Mei lalu. Bercakap kepada RTM, pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia Lucia Enggong berkata, keadaan atmosfera yang kering serta kelembapan rendah menyebabkan hujan berkurangan. Ia sekaligus menjadikan cuaca lebih panas dan meningkatkan risiko kebakaran. Kali minggu ini dijangka lebih kering berbanding minggu lalu dengan suhu meningkat sekitar 0.5 darjah Celsius, menjadikannya sekitar 36 darjah Celsius semalam. Sementara itu, Lucia memaklumkan bacaan indeks sinaran ultraungu UV di Kota Kinabalu semalam mencecah tahap ekstrim. Ia susulan keadaan langit yang sangat cerah dan litupan awan minimum sekaligus membolehkan lebih banyak sinaran UV sampai ke permukaan bumi. Justru orang ramai dinasihatkan menghadkan aktiviti luar ketika cuaca panas terik serta mengambil langkah perlindungan daripada pendedahan berlebihan kepada haba dan sinaran UV. Orang ramai juga dinasihatkan mengikuti perkembangan cuaca melalui saluran rasmi Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Penganjuran simposium kehakiman dan perundangan syariah dilihat mampu memperkuku dan memperkasakan perundangan syariah. Simposium yang bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 12 Ogos akan disertai lebih 600 peserta, terdiri hakim, pendakwa syari, peguam, akademik dan pihak berkepentingan untuk berkongsi pandangan serta pengalaman berkaitan perundangan syariah. Menurut Ketua Hakim Syari, Datuk Muhammad Amran Mat Zain, gabungan pandangan daripada pelbagai pihak itu dapat menghasilkan satu pendekatan yang lebih tersusun dalam usaha memperkuku perundangan syariah. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Polis Ranau berjaya menumpaskan kegiatan penjualan ketum di sebuah perkampungan di Ranau dengan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Ranau dalam serbuan kira-kira 12 tengah hari tadi. Serbuan berjaya merampas 4 botol mineral mengandungi kira-kira 1.5 liter air ketum serta satu plastik daun ketum seberat 1 kilogram. Turut ditemukan tong gas berwarna hijau, dapur memasak dan periuk dipercayai digunakan untuk memproses air ketum. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Perancangan untuk membina Mahkamah Anak Negeri MAN Daerah Beluran kini dalam peringkat perbincangan. Usaha itu bagi membantu mempermudahkan penyelesaian isu peringkat akar umbi khususnya berkaitan adat istiadat. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Saman Jambri berkata cadangan pembinaan kegunaan itu seiring dengan usaha kerajaan negeri dalam menambah baik institusi kehakiman Mahkamah Anak Negeri yang adil dan saksama. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam majlis penyampaian watika pemimpin akar umbi Dun Labok di Beluran. 22 pemimpin akar umbi menerima watika pelantikan masing-masing. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Rekod disampaikan waktu salat fardu untuk hari esok, Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Waktu salat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zohor 12.23 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang dan waktu salat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.43 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 malam bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Baguslah.
2: Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: tiada sebarang aset milik lembaga tabung haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan persetujuan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita itu, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabik urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabir urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabir urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke Pengarah Pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara. Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi jawatankuasa prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan sama seperti kawasan lain di Sabah. Komitmen itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ini termasuk Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparoli dan Kiulu. Datuk Seri Haji Ji berkata kemajuan sewajarnya akan dilaksanakan bagi membantu rakyat di daerah itu. Beliau berucap demikian pada Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi kawasan Dun Sulaman dan Pantai Dalit sesi 2026-2030 serta penyerahan bantuan tunai kepada peniaga dan penjaja tepi jalan 2026 di Tuaran. Menurut beliau, perancangan sebaiknya dibuat untuk membantu daerah berkenaan agar terus maju dan membangun. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik, sebaliknya amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan, termasuk berbakti kepada ibu bapa dan keluarga serta menjadi pemangkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Tun Musa berucap menyempurnakan istiadat convocation IPDAS ke-20 2026 di Keningau. Seramai 336 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing. Mereka terdiri 114 graduan diploma dakwah Islamiah, 28 sijil pengajian Islam, 170 program pensijilan asas Islam Kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia serta 19 sijil kemahiran Malaysia. Turut disampaikan anugerah kecemerlangan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Ia susulan cuaca panas dan kering serta tiupan angin yang membawa asap ke beberapa kawasan di Sabah. Berdasarkan infografik JBPM Sabah, beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Kimanis dan Keningau dilaporkan mula berjerebu berikutan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, Indonesia. Pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar juga boleh menyebabkan jarak penglihatan berkurangan sekaligus berpotensi menjejaskan kelancaran aktiviti harian serta urusan pengangkutan. Pada masa sama, keadaan itu boleh memberi kesan kepada kesehatan khususnya golongan berisiko seperti pesakit asma, kanak-kanak dan warga emas. Justru orang ramai disaran menggunakan pelitup muka selain minum air secukupnya. KPDN Tawau memperhebat pemantauan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu bagi memastikan peniaga mematuhi perundangan yang dikuatkuasakan. Pasukan penguatkuasanya menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi sekitar bandar termasuk jeti CIQ Lama. Pemeriksaan melibatkan pemborong, peruncit dan stesen minyak dengan tumpuan terhadap bekalan barang kawalan berjadual, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat. Hasil pemeriksaan mendapati semua premis mematuhi peraturan dan tiada kesalahan dikesan. Bagaimanapun, 45 kenyataan pemeriksaan premis dikeluarkan kepada premis berkenaan. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan dilaksanakan secara berkala bagi memastikan tahap pematuhan peniaga terus dikekalkan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji Kembali Kukuh, kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan kesaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion. Susulan 14 pelaburan bermasalah, termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemacu hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakri Sen Datuk Sri Aminuddin Harun berkata perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai, konflik kepentingan atau kegagalan proses tadbir urus.
0: Datuk Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar sebuah entiti pelaburan. Sebaliknya, institusi yang mengurus simpanan dan amanah umat Islam bagi membantu mereka membuat persediaan menunaikan ibadah haji. Bagi Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa Muhammad Isa, siasatan berkaitan isu pengurusan dan tabi urus tabung haji sewajarnya dipanjangkan sehingga 2025 bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengurusan dan perkembangan tabung haji.
4: Selaku ahli PAC, saya juga mencadangkan agar isu berkenaan pengurusan dan tabi urus tabung haji turut dibawa ke PAC supaya dapat diteliti dengan lebih mendalam dan terperinci terutama daripada tahun 2022 hingga 2026.
0: Tambah Datuk Muhammad Isam, sekiranya terdapat kelemahan yang berpunca daripada sistem, tindakan penambahbaikan perlu dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh selepas melalui proses pemulihan hasil pengorbanan bersama serta komitmen penuh kerajaan terhadap institusi berkenaan. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan kepada pendeposit meningkat daripada hanya 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 membabitkan jumlah agihan RM3.22 bilion. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
5: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit, gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan dan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
6: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Dalam perkara berkaitan pembentangan dan perbahasan RCI berhubung Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat dilihat sebagai pentas penting demi kepentingan awam dan keterusan tabi urus. Sesi terbuka itu bukan sahaja memberi ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti kelemahan dan salah urus secara matang, malah menjadi titik tolak kepada pengukuhan kerangka tabi urus yang lebih mampan. Ikuti respon Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh dan Ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Razi Jidin.
7: Ini adalah peluang terbaik dan kita benar memang ada kelemahan, kekurangan-kekurangan hasil daripada laporan ini kita nampak. Tapi apapun kita mesti ada tambah baik, apa cara yang kita boleh perbaiki dan ruang itu amat terbuka sekarang. So mana yang kurang, mana yang boleh ditampung untuk ditambah baik, tambah baik. Mana yang ada tindakan-tindakan tegas yang perlu diambil, juga perlu diambil.
8: Ada isu-isu teknikal yang dibangkitkan tetapi hakikatnya inilah ruang yang terbaik. Suka atau tidak, inilah ruang yang terbaik untuk kita bahaskan isu-isu rakyat ini secara mendalam dan menyeluruh supaya direkodkan.
0: Beralih ke perkembangan lain, semua rakyat Malaysia yang mendaftar di Colombia berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter yang melanda barat negara itu. Kementerian Luar memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Lima Peru yang ditolehkan secara serentak ke Colombia terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaan. Junta Myanmar meningkatkan serangan udara terhadap orang awam ketika konflik yang terus melanda negara itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Menurut Mekanisme Penyiasatan Bebas PBB bagi Myanmar, serangan yang sedemikian serta jenayah lain terhadap orang awam meningkat sejak pilihan raya umum pada Jumaat pada Januari lalu dan berterusan tanpa henti. Masyarakat di negara itu bukan sahaja hidup bawah ancaman kekerasan yang berterusan, malah turut berdepan kesan mendalam dan berpanjangan daripada apa yang telah mereka lalui. Sukan pengalaman mengharungi tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA. Dia menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian menerusi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sulit di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji Kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kipalkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Janur Gemilang.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Salam Raja, salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan sama seperti kawasan lain di Sabah. Komitmen itu dinyatakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Ini termasuk Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli dan Kiulo. Dato' Sri Haji Jinor berkata kemajuan sewajarnya akan dilaksanakan bagi membantu rakyat di daerah itu. Menurut beliau, rancangan sebaiknya dibuat untuk membantu daerah berkenaan agar terus maju dan membangun. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik. Sebaliknya, amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan. Termasuk menjadi pemangkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecermelangan. Seramai 338 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing pada Convocation IPDAS ke-20 2026 di Keningau. Cadangan menilai semula kadar allowance ahli-ahli majlis daerah di Sabah akan dibawa ke Kabinet Negeri untuk dipertimbangkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penilaian semula itu mengambil kira peranan serta tanggungjawab ahli majlis dalam membantu pentadbiran dan pembangunan di peringkat daerah. Beliau berkata, kementeriannya turut merancang mewujudkan pelan perancangan baharu fokus kepada pembangunan setiap daerah supaya dilaksanakan secara lebih teratur dan tersusun.

Ramai dinasihat mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Ia susulan cuaca panas dan kering serta tiupan angin yang membawa asap ke beberapa kawasan di Sabah. Berdasarkan infografik JBPM Sabah, beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Kimanis dan Keningau dilaporkan mula berjerebu berikutan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, Indonesia. Pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar boleh memberi kesan kepada kesihatan, khususnya golongan berisiko seperti pesakit asma, kanak-kanak dan warga emas. Sekian, itu tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Sabah FM. Awal FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

TH catat kerugian 13 bilion ringgit daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang berisiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rezab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalism. mekanisme keterusan dan tanggungjawab terhadap amalah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, berkadar lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Tiokok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

12 Ogos 2026, fokus berita pagi ini, IBDAS lahir lebih 16,000 graduan sejak tahun 1979. Polis Marin rampas 11.06 kilogram dadah di Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Seramai 338 graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, IBDAS, menerima diploma dan sijil masing-masing pada istiadat Convocation IBDAS ke-20 tahun 2026 di Dewan Tun Sakaran IBDAS Keningau. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman menyeru graduan menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperoleh bagi menyumbang kepada pembangunan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Beliau berkata kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik, sebaliknya satu amanah yang perlu diterjemahkan menerusi khidmat dan sumbangan kepada masyarakat. Tun Musa turut mengingatkan graduan supaya terus berbakti kepada ibu bapa dan keluarga serta menjadi pemangkin kepada generasi akan datang untuk mengejar kecemerlangan dengan lebih berdisiplin, gigih dan yakin. Daripada jumlah itu, 114 graduan menerima diploma dakwah Islamiah, 28 sijil pengajian Islam, 170 pensijilan asas Islam Kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan 19 sijil kemahiran Malaysia. Sejak ditubuhkan pada 1979, IBDAS telah melahirkan lebih 16,000 graduan yang kini berkhidmat dalam pelbagai bidang termasuk pengurusan hal ehwal Islam, pendidikan, dakwah, pertanian dan keusahawanan di seluruh Sabah. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah merampas 11.06 kilogram dadah disyakii metamfetamin atau syabu bernilai lebih RM550,000 dalam operasi di perairan Kampung Terusan Hujung Pulau Bumbum Sempurna awal pagi Selasa. Komander PPM W4 Sabah SCP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, operasi kira-kira jam 1.45 pagi itu berjaya mengesan sebuah bot laju yang bergerak dalam keadaan mencurigakan hasil maklumat risikan berkaitan aktiviti pengedaran dadah. Menurutnya, ketika pasukan cuba menghampiri bot berkenaan, seorang lelaki yang berada di atas bot bertindak terjun ke laut sebelum melarikan diri ke kawasan daratan. Usaha mengesan suspek bagaimanapun gagal. Pemeriksaan terhadap bot yang ditinggalkan menemui 11 bungkusan berisi ketulan hablur jernih disyakii syabu dengan berat kasar 11.0.

kosong 6 kilogram. Keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan bernilai lebih RM578,000 dan disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Sepanjang tahun ini, PPM Wilayah 4 Sabah merekodkan 15 kes di bawah akta sama membabitkan 24 tangkapan dengan nilai rampasan keseluruhan melebihi RM718,000. PPM di Wilayah 4 Sabah akan terus memperhebat risikan dan rondaan bersama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sabah bagi membanteras kegiatan pengedaran serta penyeludupan dadah. Sabah Electricity Sendirian Berhad. Sabah Electricity menegaskan bahawa syarikat berkenaan tidak pernah menjalankan sebarang aktiviti pengumpulan atau kutipan data peribadi pelanggan dari rumah ke rumah. Syarikat utiliti itu dalam satu kenyataan menasihati orang ramai supaya tidak mengisi borang atau menyerahkan sebarang maklumat peribadi kepada mana-mana individu yang hadir ke kediaman mereka bagi tujuan tersebut. Sabah Electricity turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan kewujudan individu tidak bertanggungjawab yang menggunakan borang palsu bagi mendapatkan maklumat pengguna secara tidak sah. Menurut Sabah Electricity, pengguna yang didatangi individu mencurigakan dan mendakwa mewakili syarikat berkenaan diminta untuk tidak menandatangani sebarang dokumen, sebaliknya mengesahkan identiti mereka terlebih dahulu. Pengguna boleh membuat pengesahan dengan menghubungi Sabah Electricity Care Line di talian 15444 atau 088-515-000 melalui email careline@scsb.com.my atau hadir ke kaunter perkhidmatan pengguna terdekat. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Hasmah Binti Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam sejahtera.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Empat kawasan Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan. Graduan IPDAS diseru manfaat ilmu dan kemahiran kepada masyarakat dan negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan sama seperti kawasan lain di Sabah. Komitmen itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor. Ini termasuk Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli dan Kiulu. Datuk Seri Haji J. berkata kemajuan sewajarnya akan dilaksanakan bagi membantu rakyat di daerah itu. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan Watikah Pelantikan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi kawasan Dun Sulaman dan Pantai Dalit sesi 2026-2030 serta penyerahan bantuan tunai kepada peniaga dan penjaja tepi jalan 2026 di Tuaran. Menurut beliau, perancangan sebaiknya dibuat untuk membantu daerah berkenaan agar terus maju dan membangun. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik. Sebaliknya amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan. Termasuk berbakti kepada ibu bapa dan keluarga serta menjadi pemangkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Tun Musa berucap menyempurnakan istiadat Convocation IPDAS ke-20-2026 di Keningau. Seramai 338 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing. Mereka terdiri 114 graduan diploma dakwah Islamiah, 28 sijil pengajian Islam, 170 program pensijilan asas Islam Kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia serta 19 sijil kemahiran Malaysia. Turut disampaikan anugerah pingat emas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Anugerah Ketua Menteri Sabah, Anugerah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama serta Anugerah Ketua Pengarah JAKIM. Sementara itu, latar belakang keluarga yang sederhana bukan penghalang untuk mencipta kejayaan dalam akademik. Demikian perkongsian Nur Hashimah Abdul Wahid dan Muhammad Nazrin Syahizam Bongrin, masing-masing dari Sempurna dan